0: dogodilo se na današnji dan.
1: Godine 1223. umro francuski kralj Filip II. August, koji tijekom vladavine ojačao kraljevsku vlast i uspješno ratovao protiv Engleza, otevši im posjede u zapadnoj Francuskoj. Sa engleskim kraljem Richardom I. Plantagenetom, Lavljim srcem, i njemačkim carem Friedrichom I. Barbarosom predvodio je krstaže u Trećem križarskom ratu. Osnovao je 1208. Univerzitet u Parizu te podigao veliki dio čuvene pariške bogorodične crkve katedrala Notre Dame. Godine 1789. narod Pariza zauzeo zloglasni zatvor Bastille, simbol kraljevske samovolje, čime je otpočela Francuska revolucija. Podignuta u 14. stoljeću, tvrđava Bastilja je do prve polovine 17. stoljeća služila za obranu Pariza, a kao zatvor je počeo ga koristiti moćni kardinal Armand Jean de Plessis-Richelieu u vrijeme vladavine kralja Louis XIII. Mahom za političke zatvorenike. Godine 1867. švedski proizvođač eksploziva Alfred Nobel svoj izum dinamit prvi put demonstrirao u kamenolomu kod engleskog grada Redhill. Godine 1889. na stogodišnjicu pada Bastilje u Parizu, u prisustvu 395 izaslanstva iz europskih zemalja i Amerike, otpočeo prvi kongres druge internacionale. Na kongresu je usvojena odluka o proslavi 1. svibnja kao Dana međunarodne solidarnosti radnika. Godine 1904. rođen židovski pisac Isaac Bashevis Singer, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, jer su djela inspirirana tradicijom i